17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me od kar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 nenihnovljiva.

0: 6 pa 4, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je en poseben dan, tak dan, ki pride enkrat na 4 leta.
1: Res je, svetovno prvenstvo v nogometu, mondial.
0: Danes se začne, zato bomo najprej predelali nova pravila, ki so jih uveljavili letos. Gre za zelo pomembno stvar, sploh za Laro in Anjo, ker jih bosta oni dve pokomentirali.
2: Ja? Mi dve, ja. Kaj?
0: Mene je to tudi presenetilo, da boste vedeli. Ja.
2: Wow, tak je plan, ali kaj?
0: Tak je plan, smo nazaj po teh. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Da, pa malo dobre vole. Halo, dobro jutro.
3: Ej, Javiću, mir za tu. Dobro jutro želim svim.
0: Jutro.
3: Jutro.
0: Jutro.
3: Vamo od Goriške se vozim. Čuj, samo da vas pohvalim, Svako jutro startamo 5 i slušam vas i rest. Stvarno, nemam reći, ste mi ekstra dobre.
1: O, lepo. Hvala, Mirza. Pozdrav nazaj.
4: Radio Ena in še več dobre glasbe.

0: NG-а у Автохиши ТПВ Ауто. Гадобиш. По поштени цени. ТПВ Ауто. У ново место им Брежицах.
1: Детралекс. Постаните неуставливи и пустите болечине у ногах за себой. Детралекс. Пред упорабо натанчно преберите на водило. От веганю и нежелених учинких се посветуйте с дроником или с фармацевтом.
2: Чистилне направе минус държевница пикаси.
3: Армекс. Отлично размерие мед цено и квалитето.
4: Rasta iz Šentruperta išče okrepitve u proizvodnji. Želiš redno plačilo, poln regres in 13 plačo? Ne odlašaj in se pridruži stabilnemu podjetju s tradicijo. Piši na info@plasta.si.
5: Studio Hribšek. Notranja arhitektura. Domiselno oblikovanje. Ko vas prostor in pohištvo navdihujeta.
6: Po vašem karakterju vam oblikujemo dom. studiohribšek.com.
7: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
8: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
7: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
8: Bosonogi svetu leskavcu pri Krškem. Top bosonoga obutev za male in velike. Udobje, brez kompromisov. Bosonogi svet.si.